0: Bawa pasukan kita mundur. Belanet terus membabi buta nyerang kita. Cepat, bawa pasukan kita mundur. Mundur.
1: Iya, Sayurun. Gue akan bawa pasukan gue mundur. Jaga diri lu baik-baik. Lindungin gue dari Belanda.
0: Iya, lo cepet deh mundur. Biar gue bombardir di pasukan Belanda yang bakal lewat. Cepat lo mundur. Lindungi pasukan lu. Kalau gue gugur, gue tindih bendera merah putih ini buat bini gue. Cepat lo mundur.
1: Iya, gue mundur. Pasukan mundur.
2: Mundur.
1: Ayo mundur.